sene o nyine che nyine che ne enkwanfi ene rade de be kan ho ye jina rade asemi so eye dia bompa ye